0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: FK.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Ti Dumini Pietres, William Manu, Kimberly Gans and Hamienda. Nunca de Queen's Affairs, Johannes 15 ski. Tabating di Hamak, Emma, Kaysa, Makwana, Dinamo, La Praska. Nitoch om ege te bonje amgwa kwetse nna go ne kamje nna kiri diteki ya go dite hantsa khamte ke imano khamte ka mano khaw te wa gate ma gate aka khaw na koma aka nna kuye gate ala go anisa credit amen Johannes 15 ye vogele Johannes 15 hoofstuk 1 vers 1 hoofstuk 15 vers 1 Ek is die ware winkerstok en my vader is die boer. Elke lot aan my wat nie vrugte dra nie, snij hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woord wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N Lot kan nie iets eie vrugte dra as hy nie aan die winkerstok bly nie. En so julle ook, nie as julle nie in my bly nie. Ek is die winkerstok, julle die lot. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan jy niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n lot en hy verdroog. Die mense maak sulke lotte bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, in my woorde, en julle vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. En my Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disciples is. As ek die sin terug besin, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Nou kom as nou ook ek te mu na ko te mi nge to te ti wa to te gwe ti u kwizi to te nanu to nqa gwe to ya ba te gwe na to nqa te gwe to wo Nga kwenye kamte ya kwa ta kuruku a aro koro koro sen Nga ate tuka kebele kwa Te nga ate kwenye Nga juanga ate kinjeho Ate nga Te wogo bere Kana mte kwa nkwa nga Somuka te nga juanga hambere Akwa naze Timkuma Ata to hingon to kewuto ugo Ato Aro harako Kham Kwa kwa si to teko Te uteke a Tetta wa sagana kare kara kom nkuige nge tsa kham kitetwe no kham tsa ga mo khagwe ange tsa khono uma tsa khoka aqaeka nge tenka ba kara nqo ne tsamtsi ki konye teno tsone khona te aqaeka go duoga nqa ge tsa mha bere nqa into te koma a o khane na tsa tete no tsa nqanu hambe tsa nqanu tsemkhwebe tsa nqanu tsa ka kona wo go be nqe ko isu kyansika ke hinto khanim kite kanu teng aruha ko yi hati yi su trek am no kwa ala ga ga sika te tshubo go be no tam siki te komo kwa ta te ana kwa ta te ke kana kwa ta te a khama te manda kwa ta te kom kara kwa ta na ta te hin re ta ta ma khoito we kwen go ding go to go di khanima kwa na te ga te ka ye ga a go o go be nwe go khanima hambere ga ka kwana ka ga su khoma dikade khan oa ga ika ye si karate ga go tshubo go be moitio te a khanem ke te nya go na khane ke te dibe ne te kyare sen go ya khanem kwana nga no teng a ro ga go a mi ye go e khana nngwe se ka dila para ka to di teng a ka go khanem ke he e tsa ma ya go ti a e ke tsa nngwe a e ke tsa u u ye te nga di khanema tsa go wa go nta ga nuta khane mthwate kwana tsa kham ke tena kha matsa ke tego qum o dela ngama kham tsa mse ga nta mi kham wo hi tsam

ndeda temiyakwe to a ise stage kuruje kigamqoma kwaqewe antsiga tamate munye ni ya akujete kosa ne gwanu ni mantamiye gamatsaka na gamatwikusen ku tsada khada mboronga gamkiga khasa ne ku kha dogo nu gamatsaka ku akhor kwa ku akwena ncinja ke te gansa di Johannes yen Johannes yen vers 9 maar as ons ons sondes belei hy is getrou en regverdig hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid as ons beweer dat ons nie gesondig het nie maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agoja temo mwe keri tja o korosan o e ti kerem de kuna ki khamiyet o korosan amudinu khadem borunga twa kawo ka tun kawo ko kha kenem ki khalanu kenem kha khalana ma kho ta ma khamuti yo ngin hiyete kwana ka ngita tsa hiyete ni kenem tsa borunga a tsa ka go ba borunga tsa te ogu adakha amen dingade Kanem kwetowe teka kanem kweta kisa na kote kamano teka kanem twasiwa kanem twato tika teka tebe kwe karata tamara into te kare kate ek gloe en God die Vader die Almachtige die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gadagete. Dankie Here Jesus Christus dat ons tyd het en geleentheid om u te kom aanbid. Here, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Here, ons almal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons almal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Here Jesus Christus. Amen. Wat gaan nou? Tahunu tekwaka kwere kwena hanu ya orota kwa teki kama.

Soveel ouers wens om al eie kind te hê, wie al styf teen al kan vashou en ek is lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: ngu kha kang ha o panga e kang hi o hi ji kha ge tuma khwin da na krauza hanam ki
1: President Cyril Ramaphosa ngati khama yete aki khuna a kwa ji she e yo wa din khun she ta kai ku sha no regering na ina mu ku ta ku mu ma tin ni e kam ngi ku ji anji tesan be da Ramaphosa ama o ma ngi ku li si u si u ri ama e si u na mu si au shu ring ki te ti kleng ka ru ka ste or ti mam no na mo hen ku li si u ku ngi ti a ki te di on di mushobo di o li ama am mushobo di am no khom ka mo ngi ti ko ko ka hate ai ko tania krause bori ai karata ni sue tim
2: Kleurvolle tradisionele drag, musiek en danse het die toon aangegee. Duisende mense het bijeengekom om die uiteenlopende kulture en tradisies wat Suid-Afrika se lewende erfenis vorm te vier. Die geleentheid is aanvanklik vir KwaZulu-Natal beplan, voordat dit op kort kennisgewing na die Weskaap verskuif is. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het die Oudtshoorn munisipaliteit geloof vir die suksesvolle aanbieding van 'n onvergeetlike geleentheid, ondanks die kort kennisgewing.
3: And I want to congratulate the leadership of Oudtshoorn. When they heard, they jumped for joy and they said, what do we need to do? The Department of Sport, Arts and Culture possesses people that have the skill to pull off any event. And look at this event today. Expect, we are all dressed very nicely. People are happy. Our president is going to address the nation today. We're excited.
2: President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die streekse kooi en san erfenis. Hy sê die gebied verbind Suid-Afrikaners met 'n menslike verhaal wat duisende jare terugstrek.
4: Just outside Oudtshoorn, you find some of the oldest and the rarest ancient kooi and san rock paintings, connecting us to a human story that was written thousands of years before our nation was born, before South Africa became the nation state that it is. And we pay tribute to our Khoi and San ancestors.
2: In sy toespraak het die president ook die plaag van geslagsgebaseerde geweld in die land aangespreek en gesê vroue verdien om veilig te wees. 'N Minuut van stilte is gehou ter nagedagtenis aan diegene wat weens geslagsgebaseerde geweld vermoor is. Daar is spesifiek klem gelê op die onlangse moorde in Ekurhuleni in Gauteng. Hy het gesê die regering sal binnekort 'n aankondiging hieroor maak.
4: Today, however, let us make a simple declaration that violence against women will not be part of the inheritance we leave to the next generation of South Africans. That enough is enough, and we must bring gender-based violence to an end as South Africans working together.
2: Feesgangers het ook besin oor wat die dag vir hulle beteken.
5: Dit beteken baie vir my, want dit vat ons terug van waar ons vandaan kom, en dit laat ons dink waar uit ons kom. So dit beteken nog ons baie.
6: Van myself, ek hou van om te weet waar vandaan ek kom. En am mens moet nooit vergeet waar vandaan jy kom.
2: Verskillende kulture, verskillende tradisies, maar een gedeelde erfenis is in die hart van die Klein Karoo gevier. Ek is Tanya Krause op Oudtshoorn in die Weskaap.